awurama wo nsa so wopɛgya wo nsa ɛwɔ israelfoɔ so ɛberɛ ne wɔwɔ nkuwa som no na fɛno nim sɛ ɛnyɛ bi a wobɛfiri ne nsa ta sɛ wo sɛ kurade ɔbɛntumi mmie ma wo kunim deɛ nsa no wɔ madwuma so ma wo kunim deɛ nsa no wɔ mawareɛ so ma wo kunim deɛ nsa awɔ mema so me wura ma yɛ nni kunim